0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Nikolaj Solvej. Hvor skal du komme? Er fortsatt livet, dere? Noe som er kalt for vær og vind.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg synes vi har god musik I dag. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobba. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Det tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropp meg noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg trender Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under quizen for eksempel. Hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle deg om det rett eller galt. Og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet. Sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren derifra. Snakker om quiz. Vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk. Jeg har tema og ledetråder klare.

har det som ei. Jeg liker jentene jeg, og dem liker meg. Hun kommer glad til meg hver dag i flokk og følge. I en harm

Elisabeth Grannemann, ja. Og om jeg ikke sa det, så den fra 1972, den sangen jeg tror på sommeren. Så skal vi høre igjen fra Reiseradions sommerklassikere, nemlig Solen på Kreta. Den fra 1976 og fremføres her av Kirsti og Benny, altså Kirsti Sparbo og Benny Borg. De to var jo en gang et par da, og da får vi høre hvordan det var med Solen på Kreta.

Det var Kari Diesen det, med Hoveddøen. Ja, midtsommernatta, den nærmer seg jo den da. Det ikke lenge før, så vi der, og så snur det, og så går det andre veien igjen. Men han vi nå skal høre har jeg hatt med mange ganger, og dels fordi jeg liker den veldig godt selv, og vet at mange andre også syns som Dean Martin. Så her skal vi høre han med sangen «Volare».

Velkommen til ønskekonserten. Og i dag så det Gry Zakariassen som skal lese opp hilsningene. Og da begynner vi rett på i den lille bunken våres i dag. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn. Tenker på dere spesielt den 23. Sender også en hilsen til Inger, til Torbjørn og Anne og til Gry og Knut. Og hilsningen her fra Janne, og ønskeplate da, de jo Odd Kåre Rabben med melodien I Herrens hender.

Og så det en ny hilsen her. Sender en god sommerhilsen til Astrid og Vanja. Jeg setter stor pris på programmene deres. Stor klem fra Selina og Simen. Ønskeplate er Vigdis Visur, og vi har ikke akkurat den du spør etter, men da fant jeg Long, Long Day.

hilsen her, sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar. Og vil at de skal få høre i den stille, klare morgen, og den har jeg funnet da med Solveig Friis Larsen.

Jeg synes vi har god musik i dag. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobbet. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropper man noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under quizzen for eksempel. Hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle om det rett eller galt. Og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet. Sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren og så tar vi passiaren derifra. Snakker om quiz. Vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk. Jeg har tema og ledetråder klar.